0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: This is summer. Summertime. Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Torino International.
1: Om a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fa-

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Aras Financial, prima agenzia finanziaria română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: filme?
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio instabilità al momento con acquazioni temporali soprattutto su Alpi e Appennino. Generale miglioramento dalla serata con residui fenomeni al nord-est ma in esaurimento. Al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio instabilità al momento sull'Appennino con possibilità di acquazioni temporali sparsi. Entro sera torna condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni del sud. Possibile comunque qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici, fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque. Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in generale rialzo su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Torino International.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și a altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

фанати. Hai de pe deal ori de pe voi, o binitați mulți flăcăi și cu fete bujorele, frunză de pe voi. Ai o venit din frumos și ca să joa și cu foc bătuta, și o venit și din bălșa.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

ridici. Dacă vrei în viață să câștigi, orice ar fi tu să mergi mai departe. Hai omule, haide că se poate. Hai române, haide!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855.

Eu sunt timpul, secunda și clipa, șansa, regretul, risipa, ce încă respectă și pleacă privirea. Sunt dragostea, ura și dezamăgirea. Eu sunt ce mi-apără spatele, sunt și sora și fratele, zidul cu găuri, uita ca speranțele, lupta și morții, eroii și gloanțele. Eu sunt cerneala pe foaie, vărsată ca lacrimi în ploaie, sunt tot ce v-am dat.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Dorin Internet.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e... Lumea!

Summertime, 8 minute după ora 17. Bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Radio Torino Internațional. O nouă ediție la mijloc de săptămână, miercuri 12 august. Și astăzi împreună cu voi până la ora 20. O zi mai specială astăzi. Vorbim despre eclipsa de soare, vorbim despre ploaia de meteoriți din această noapte și vorbim și despre finala de la campionatul european de natație, acolo unde Popoviciul nostru se pregătește pentru o nouă, sperăm, pentru o nouă medalie. Poate vom transmite în direct și finala. Va fi în jur de ora 18:50, ora Italiei. Vă vom ține la curent cu toate evenimentele importante ale zilei. Contact direct Summertime, ediția de miercuri 12 august. Avem și număr de WhatsApp disponibil din acest moment. Vă aștept la 380 108 0591. Vă doresc o seară excelentă, audiție.

Alex Velea, Carnaval, o altă piesă din playlistul Top Summer Hit. Poate va intra și în playlistul oficial la sfârșitul acestei săptămâni. O piesă pe care o puteți vota în continuare și o puteți propune aici la Radio Torino Internațional. Avem primele mesaje, salutăm prietenii noștri Nincumiana, Dani, Andrei și Alex. Ne urează o seară minunată. Florentina ne salută și ne trimite un filmuleț de undeva, dintr-o piscină, din coline. Petrecere frumoasă, bălăceală plăcută, așteptăm eclipsa, așa sună mesajul. Mulțumim lui Vlad, alături de noi, de acolo din Corso Francia. Mihai ne salută din Pinerolo, să aveți o seară minunată. Mulțumim pentru companie, vrem și noi o melodie. Am notat piesa, propus o vom auzi ceva mai încolo. De la Mihai, pentru cel mai bun tovarăș, pentru Gabi Grecu din Marginea. Ionuț ne urează o seară frumoasă, salutări pentru toți sucevenii mei, în special pentru Dănuț, pentru Andrei și pentru Vali. La fel, o seară frumoasă ne urează și Cătălina, de acolo din Cuneo. Și seară superbă tuturor, așteptăm eclipsa. Maia, Flori și Dea ne trimit o poză superbă, interesantă, undeva de la Superga. Salutăm și noi fetele și mulțumim că sunteți alături de noi.

Bogdan, bam, bam, mulțumim, curg mesajele voastre foarte, foarte multe într-o zi de miercuri, 12 august. Ne salută din România Diana, salutări pentru mami de la Torino. Mami este la Torino și ascultă Radio Torino Internațional. Salutări din Bacău, e frumos aici, ne vedem peste o săptămână. Mulțumesc, mami, te iubesc, mami Natalia. Mulțumim și noi, salutăm și noi România cu această ocazie, de la Vlad pentru domnul Florin, de acolo din Pinerolo. Sunt Daniela, vreau și o melodie pentru Katia, te iubesc, Katia mea. Astăzi împlinește o vârstă superbă, 45 de ani, la mulți ani, cu sănătate și la fel tot binele din lume. Nu uita că te iubim noi, toată familia. Florin ne urează la fel o seară superbă, de la Gabriela pentru Diana și fetele de la bar, de acolo de la gelaterie. Mulțumim, mulțumim pentru filmuleț. De la Emilia pentru Tania și pentru Cristina din Chieri. Și mai avem un mesaj de la Cătălin cu multe dragoste pentru Ionela din Borgaro Torinese. Să fiți iubiți și fericiți. Noi mergem mai departe, ascultăm o primă piesă propusă de voi în această după-amiază de miercuri, la cererea ascultătorilor. Dodi, Oana Radu, Să nu mă lași.

Zici că ai copilărit la Roma. 17 și 34 de minute. Summertime, ediția de miercuri 12 august, așa cum vă spuneam la începutul acestei ediții, ne pregătim de eclipsa de soare, ne pregătim pentru un spectacol cu o durată de aproape o oră, un fenomen rar care probabil nu va putea fi observat timp de mulți ani. Pentru acest eveniment, ce nu trebuie ratat, Primăria orașului Torino și compania GTT au organizat legături de transport suplimentare către zonele de colină sau către Superga, facilitând astfel accesul la cele mai bune puncte de observație. Totuși, cei care își amintesc ultima eclipsă majoră vizibilă în oraș, cea din 11 august 1999, vor constata că de data aceasta condițiile sunt diferite. Atunci fenomenul a avut loc la mijlocul dimineții, cu soarele sus pe cer și vizibil din aproape orice punct al orașului. De această dată însă eclipsa va coincide aproape exact cu apusul, soarele aflându-se jos spre vest, prin urmare observarea ei va necesita un loc cu vizibilitate neobstrucționată în acea direcție, o condiție îndeplinită cu ușurință de cele mai pitorești zone ale orașului, în special dealurile din jurul orașului Torino și zona Superga. Eclipsa de soare la Torino începe la ora 19:20, cu punctul culminant în jurul orei 20:20. Deși Italia nu va experimenta eclipsa în totalitate, Piemonte și Sardinia sunt cele două regiuni italiene unde evenimentul va fi cel mai vizibil. Soarele va apărea acoperit în proporție de 94% în provincia Cuneo, în timp ce la Torino gradul de acoperire va fi de 93,34%, suficient pentru a tăia respirația privitorilor. Acest eveniment ceresc, care revine după 30 de ani, promite să le ofere locuitorilor din Torino unul dintre cele mai fascinate și romantice apusuri din toate timpurile. Eclipsa este programată să înceapă aproximativ între orele 19:20 și 19:30. În această seară și va dura circa o oră, momentul de acoperire maximă a discului solar fiind așteptat între orele 20:20. Este important de menționat că din motive de precauție, observarea eclipsei cu ochiul liber este strict contraindicată. Protejarea vederii în timpul evenimentului și evitarea privitului direct spre soare este esențială. Pentru a observa eclipsa se recomandă utilizarea unor ochelari certificați, a filtrelor solare pentru telescoape sau altor dispozitive de protecție certificate și concepute special în acest scop, în detrimentul soluțiilor improvizate. Din motive de sănătate și siguranță se recomandă insistent evitarea observării fenomenului prin alte mijloace, cum ar fi pelicula fotografică sau ochelarii de soare obișnuiți. În acest sens, Ministerul Sănătății a publicat un ghid practic privind observarea în siguranță a eclipsei pentru a preveni leziuni oculare. Acestea pot fi permanente și s-ar putea să nu se manifeste decât la câteva ore sau chiar câteva zile după observare. Nu uitați, în această noapte avem și ploaia de meteoriți care va lumina cerul nopții, atrăgând intensitatea maximă între orele 4 dimineața și 6. Așadar, ne pregătim pentru o seară și o noapte de evenimente astrale interesante.

We Are Young la 17:44 de minute. Spunem bună seara Gabriele și lui Dan. Mulțumim pentru propunerile muzicale. Vom asculta piesele imediat. De la Florin pentru prietena Diana Tivoliu Bene. Gabriela ne urează o vacanță minunată părinților Daniel și Sorina și special pentru prietena Lavinia, care îi ține locul la job. Mulțumim și vouă, echipa radio. Flori și Dani, mulțumim pentru filmulețul pe care ni l-ați trimis de acolo, de la Super Gau, seară frumoasă și se zice eclipsă plăcută, sau cum se zice. Mihai și Ionut, salutare de acolo din Carmaniola. Flori și Dani, bună seara Torino, bună seara România, bună seara August, noi nu plecăm în vacanță, rămânem la Torino, ne scrie cineva. Flori și Ionut, mulțumim, mulțumim foarte, foarte mult. Când e eclipsa, ne întreabă cineva, am vorbit ceva mai devreme, 19:20 de minute începe eclipsa. Vă spuneam, momentul de acoperire maximă a discului solar va fi, este așteptat între orele 20:20 de minute și tot în această noapte, nu uitați, avem ploaie de meteoriți pe cerul nopții, intensitatea maximă va fi între orele 4 dimineața și 6 dimineața. Da, avem multe evenimente importante pe lângă evenimentele astrale. Nu uitați, astăzi David Popovici, finala de 100 de metri liber la campionatul european de natație de la Paris. Vă reamintesc că David Popovici s-a spulberat concurența în prima zi de la campionatele europene de nou de la Paris. Campionul român s-a calificat în finala de 100 de metri liber cu un nou record al competiției, 46 de secunde și 72 de sutim. Este marele favorit pentru medalia de aur. Vom vedea astăzi finala probei de 100 de metri liber de la campionatul european de la Paris, în care David Popovici, vă spuneam, este mare favorit. Finala va începe la ora 19:52 de minute. Ora Italiei este ora 18:52 de minute. Poate vom prinde în direct finala aici pe 90.0 FM. Deocamdată suntem la final de oră, vă las cu hiturile Radio Torino Internațional, iar noi ne auzim după știrile de la ora exactă. Rămâi pe 90.0.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

Caliente la Summertime, 8 minute după ora 18, a doua oră împreună cu voi, într-o zi de miercuri, 12 august. Și în această oră, piesă bună de ascultat, numărul de WhatsApp disponibil în continuare. Vă aștept cu mesaje, dedicații și nu uitați piesa favorită la 380 108 0591. Să aveți o seară perfectă!

0: Torino International.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomazo 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
3: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

Senamona, Adrian Shaguna, Benzol, 18 și 20 de minute, asculti Summer Time, Radio Torino Internațional, miercuri 12 august, mulțumim Valeria, Dani și Andrei pentru superbele mesaje, vacanță plăcută, mulțumim pentru ilustratele voastre de acolo din vacanță, vacanță plăcută în continuare și să ne auzim cu bine în septembrie. Mulțumim Coca și Raul, la fel, un filmuleț superb de acolo de la mare, vacanță plăcută și mulțumim că sunteți alături de noi. Chiar și departe de Torino. De la Florentina pentru prietena Dani și pentru familia Popa, Ramona și Adriana din Torino. Concediu plăcut pentru domnul Căruș Mihai din partea Veronicăi din Torino. Seară frumoasă ne urează și Tania și la fel din partea lui Daniel, cu multe dragoste pentru prietena Mariana din Benghazi. Seară frumoasă vă dorim și noi și mergem mai departe cu altă piesă din playlistul ascultătorilor.

Piesa pe care am ascultat 18:34 de minute la această seară. Mulțumim lui Vlad și lui Daniel. Salutări de la Torino, să aveți o seară frumoasă și o eclipsă plăcută, descrie cineva. Mulțumim, Dani este alături de noi. Flori și Mihaela, salutare și o seară superbă tuturor. De la Cătălina, special pentru mami, să ai o vacanță minunată, te pup dulce, dulce. Andrei ne trimite un mesaj superb. Bine și piesa propusă de tine, Andrei, după ora 19. O salutăm și pe Katia, pe Flori, pe Emilia și special pentru Diana și mulțumim tuturor care sunt alături de noi în această zi de miercuri aici la ceas de seară pe 90.0 FM. Vorbim despre eclipsa de soare, ne pregătim pentru un spectacol cu o durată de aproape o oră, un fenomen rar care probabil nu va mai putea fi observat timp de mulți ani. Pentru acest eveniment, ce nu trebuie ratat, Primăria Orașului Torino și compania GTT au organizat legături de transport suplimentare către zonele de colină sau către Superga, facilitând astfel accesul la cele mai bune puncte de observație ale acestui eveniment din această seară. Eclipsa de soare de la Torino începe la ora 19:20 de minute, cu punctul culminant în jurul orei 20:20. Deși Italia nu va experimenta eclipsa în totalitate, Piemonte și Sardinia sunt cele două regiuni italiene unde evenimentul va fi cel mai bine vizibil. Soarele va apărea acoperit în proporție de 94% în provincia Cuneo, în timp ce la Torino gradul de acoperire va fi de 93,34%, suficient pentru a tăia respirația privitorilor. Acest eveniment ceresc, care revine după 30 de ani, promite să le ofere locuitorilor din Torino unul dintre cele mai fascinante și romantice apusuri din toate timpurile. Eclipsa este programată să înceapă aproximativ între orele 19:20 și 19:30 în această seară și va dura circa o oră, momentul de acoperire maximă a discului solar fiind așteptat între orele 20:20 și 20:30 de minute. Nu uitați că în această noapte avem și ploaia de meteoriți care va lumina cerul nopții, atingând intensitatea maximă între orele 4 dimineața și 6. Așadar, ne pregătim pentru o seară și o noapte de evenimente astrale foarte interesante.

Andrei Bănuță, special pentru Deia, această piesă, dedicație din partea lui Cătălin de la Torino. Nu uita că te iubesc, Deia mea, ti voi bine. Mihai și Ionuț, salutări speciale pentru toți prietenii noștri din Cumiana. Flori și Andrei cu noi, seară superbă tuturor, de la Căt pentru Geo, pentru Augustin, pentru Florentina din Bacău și pentru Katia. Să aveți o vacanță minunată. Mulțumim și lui Vlad alături de noi, seară superbă, de acolo, de la job. Vlad este încă la muncă, ne salută de acolo, din fabricuța lui, cu căștile în urechi, ascultând Radio Torino Internațional. Mulțumim și noi că ești alături de noi. Flori și Andreea, salutare, seară frumoasă, neurează și Katia, de la Mihai, special pentru Dani, pentru Florin și pentru Mihaela din Cumiana. O salutăm și pe Lenuța din Piața Nița. Mulțumim pentru superbele voastre mesaje. Mai avem puțin, maxim 5 minute, 6 minute și începe și finala de la campionatul de natație, campionatul european de natație de la Paris, acolo unde îl avem în finală pe David Popovici. Mai avem puțin răbdare, poate vom intra și în direct și vom îi ținem pumnii campionului nostru. Până atunci mai avem două piese. Ascultăm și ne pregătim de finală.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torin International. Love his music.

0: 19 și aproape 55 de minute, ne pregătim pentru finala de la campionatul european de natație, 100 de metri liber, campionul nostru David Popovici. Dăm legătura la Paris.
1: A intrat în apă cei 8 finaliști, David pe culorul 4, 46-72 în semifinale. Un start bun pentru el, un start bun pentru Cornev. David încadrat de spaniolul Uglio Gendal și Egor Cornev. Foarte importantă prima lungime de bazin. Cornev este acolo pe primul loc, David este al treilea. Iată-l Cornev, Popovici a urcat pe poziția a doua la 30 de înotătorul din Rusia. David Popovici cu a doua lungime de bazin formidabilă, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. David Popovici și Cornev. Cornev este primul, David este al doilea. Un finish extraordinar. David Popovici este aproape de Cornev. David Popovici și Cornev. David Popovici și Cornev. Umăr la umăr. Cine câștigă? David Popovici! David Popovici! David Popovici! David Popovici! 46-56! Nou record al competiției! Nimic nu mai poate fi zis! David Popovici este regele Europei! Al treilea succes consecutiv în fața celui care l-a ironizat, celui care l-a provocat, Egor Cornev. N-ai știut niciodată cu cine te pui! David Popovici, briliant în acest final, pe ultimii metri, a reușit să atingă primul, marginea bazinului. 46-56 pentru David, 46-74 pentru Cornev. Christoph Milac pe poziția a treia. David și-a îmbunătățit din nou cea mai bună performanță la campionatul european. 46-56, la 16 sutimi de recordul mondial.
0: Așadar avem aur la campionatul european de natație. Felicitări, David Popovici, succes România!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Din 2015 prezece, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Torino International,

0: sohom sa samai.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
4: Toată lumea! Aprindeți lumina să vă văd mai bine!

munților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

vine. Vorbesc cu omul din mine. Sunt mulțumit că las în inimă o parte din mine. Că mi-am pus viața în citate cu inima cu sută. Și tot ce-am pus pe foaie real 100%. Înger dragă, mă mândresc că m-am îndreptat. Sunt om și eu le mai greșesc și mai cad în păcat. Și am luat lecții când anii mi-au fost cei mai grei. Am purtat cu grijă crucea pe umerii mei. Dacă mâine nu mai vine, las în spate un om ce-a tras pentru familie cu ani de nesomn. La ce gândesc acum? Doar eu sunt de vină. Dacă mâine nu mai vine, scriu cu piele de găină. Că n-am reușit să las în spate al meu copilaș și n-am apucat să-l văr zând, făcând primii pași. Dacă mâine nu mai vine, tu să spui la lume că am lăsat